0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Usred sukoba i ratova potrebna je misionarska crkva koja liječi čovečanstvo, istaknuo je Papa Lav XIV primivši u audijenciju sudionike Generalne skupštine papinskih misijskih dijela.
0: Sveti otac potaknuo skaute talijanske udruge katoličkih vodiča i izviđača Europe da šire jezik ljubavi, prihvata i mira.
1: O zbivanjima u životu katoličke crkve u Hrvatskoj izvijestit će Neno Kužina.
0: U svijetu koji je sve više obilježen podjelama, ratovima i sukobima među državama i narodima, četiri papinska misijska dijela pružaju dragocjenu službu u poslanju crkve i njezinom navještanju Krista, kneza mira i utjelovljene objave Božje ljubavi prema čovječanstvu. Tim riječima Papa Lav XIV danas primio u audijenciju sudionike Generalne skupštine papinskih misijskih dijela, podsjećajući na ovogodišnje obilježavanje dviju važnih obljetnica – 100. obljetnice osnutka Svjetskog dana misija te 110. obljetnice osnutka Papinske misijske unije.
1: Sveti je otac u govoru održanom na engleskom jeziku najprije podsjetio da je tijekom svojeg ovozemaljskog hodočašća crkva po svojoj naravi misionarska, jer proizlazi iz poslanja Isusa i Duha Svetoga. Stoga je pozvao prisutne da se radosno i gorljivo zalažu za to poslanje. Pozivam vas sve da shvatite hitnost neprestanog misijskog obraćenja, te da zajedno tražite načine kako biti misionarska crkva koja će izliječiti naš svijet, toliko ispunjen napetostima, sukobima i ratovima. U toj važnoj zadaći rad papinskih misijskih dijela ostaje od presudne važnosti.
0: Petrov je nasljednik istaknuo da je Svjetski dan misija inicijativa posvećena molitvi, razmišljanju i doprinosu evangelizacijskom poslanju crkve, koja potiče sve katoličke zajednice da mole i prinose duhovne i materijalne žrtve za misijsko djelovanje u područjima prve evangelizacije, te za potporu novim crkvama.
1: Rimski je biskup također napomenuo da papinsko djelo za širenje vjere sredstvima prikupljenima tijekom misijske nedjelje pruža pomoć za infrastrukturu i različite misijske inicijative u više od 1130 crkvenih jurisdikcija koje ovise o dikasteriju za evangelizaciju, odsjeku za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve. Pritom je podsjetio, tema ovogodišnje misijske nedjelje, jedno u Kristu, ujedinjeni u poslanju, ističe jedinstvo vjernika i obilježava 100. obljetnicu od nastanka te svjetske proslave. Također poziva sve članove crkve na dublje zajedništvo u Kristu i na potpunije jedinstvo u njegovu božanskom poslanju ljubavi.
0: Govoreći o papinskoj misijskoj uniji koju je utemeljio blaženi Paolo Manna, Papa Lav je podsjetio da ju je Pavao VI nazvao dušom ostalih papinskih misijskih dijela. Pritom je ohrabrio prisutne da sudjeluju u njezinu poslanju promicanja sve gorljivije misionarske duhovnosti među svim krštenicima, te sve dubljega zalaganja za univerzalno evangelizacijsko poslanje crkve u ovom novom misijskom vremenu.
1: Sveti je otac na kraju podsjetio na još jedan važan događaj, odnosno na beatifikaciju časnog sluge Božjega Fultona Sheena, koja će se održati 24. rujna u Američkoj saveznoj državi Missouri. Kao jedan od najpoznatijih nacionalnih ravnatelja papinskih misijskih dijela, nadbiskup Sheen je također bio svjetionik vjere, nade i ljubavi, koji je desetljećima širio evanđelje putem radija i televizije, dopirući tako do milijuna ljudi, dok je svojim inicijativama pružao veliku duhovnu i materijalnu pomoć crkvama u područjima prve evangelizacije, zaključio je Papa Lav XIV.
0: Služenje je točka koja ujedinjuje sve elemente skautske metode, srce obrazovne filozofije utemeljitelja Lorda Baden-Powella. Služenje znači staviti svoje sposobnosti i svoje vrijeme na raspolaganje drugima, potpuno besplatno, ne očekujući ništa za uzvrat. Osim toga, oslobađa nas sklonosti egocentrizmu. Rekao je Papa Lav XIV skautima talijanske udruge katoličkih vodiča i izviđača Europe, s kojima se danas susreo povodom 50. obljetnice ustanovljenja udruge. Okupljenim skautima i vođama, Papa je poželio da Duh Sveti umnoži među njima svoje darove kako bi znali govoriti i širiti jezik ljubavi, prihvata i mira.
1: Papa je podsjetio da su život na otvorenom i kontakt s prirodom bitne dimenzije njihovih aktivnosti, koje govore o Božoj dobroti kroz tragove koje sam stvoritelj ostavio u stvorenom svijetu. Dodao je da u tim aktivnostima skauti mudro sjedinjuju Božju riječ s knjigom prirode. Stoga je napomenuo:
2: Come a una sorgente d'acqua fresca.
1: Kao iz izvora svježe vode, potičem vas da crpite iz Svetoga pisma kako biste prosvjetlili i potkrijepili svoja iskustva ljudskoga i duhovnoga rasta, osobno i kao zajednica.
0: Citirajući riječi Pape Franje sa susreta s Međunarodnom unijom vodiča i skauta Europe u kolovozu 2019. kada ih je potaknuo da uvijek sa sobom nose evanđelje i da ga otvaraju svaki dan, Papa Lav XIV. Je istaknuo da je evanđelje dobra vijest za zbunjeno čovječanstvo koja gasi našu žeđ za pravednošću i istinom i uljeva nam hrabrost da ustrajemo u dobru i da se stavimo u službu bližnjih. Vi ste svjedoci te predanosti pred mladima koji su vam povjereni, kazao je Papa te dodao. Dosljednost vašega života i zrelost vaših odluka u njihovim su očima vrlo važan primjer koji im pomaže rasti. Zajedno s njima stoga iskusite ljepotu vjere u svakodnevnim gestama i zajedničkoj molitvi, u sakramentima i u razlučivanju poziva svake osobe. Velikodušno odgovorite na poziv Krista koji vas poziva da se popnete na vrh, da isplovite te da zajedno hodite putem kreposti.
1: Napomenuvši potom da su svećenici, crkveni asistenti skauta Europe, jamstvo veze između crkve i njihove udruge, istaknuo je da skautska metoda stavlja osobu u središte, brinući o svim aspektima njihovih odnosa i ljudskog bogatstva. Posebno je pohvalio odluku talijanskih skauta Europe da njeguju dimenziju europeizma na kulturnoj razini, obnavljajući zauzimanje u izgradnji Europe naroda ujedinjene najvišim vrijednostima kršćanskog humanizma. Na kraju je podsjetio da se kroz služenje središte Baden-Powellove odgojne misli razvijaju altruizam, solidarnost, briga o drugim.

0: nastavi služiti poslanju crkve i promicanju zajedničkih pastoralnih ciljeva, stoji među ostalim u priopćenju tajništva Međunarodne biskupske konferencije svetih Čirila i Metoda.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište slavi danas 1. lipnja 20. obljetnicu osnutka. Na svečanom akademskom činu lekcio magistralis održao je prefekt dikasterija za biskupe nadbiskup Filippo Janone, a prethodio mu je blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta. Zagreb je 31. svibnja na svetkovinu Presvetoga Trojstva proslavio svoju zaštitnicu, Majku Božju, od kamenitih vrata. Uz sliku Gospe s djetetom, koja je nakon jutarnje mise s Gornjeg grada prenesena u Zagrebačku pravostolnicu, večernje misnoslavlje predvodio je nadbiskup Filippo Janone u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, kardinalom Josipom Bozanićem, apostolskim nuncijem Leopoldom Đirelijem, nadbiskupima, biskupima, provincijalima, svećenicima i redovnicima te vjernicima grada Zagreba. Nadbiskup Janone je u homiliji istaknuo: "Duboko sam zahvalan što mogu zastati u molitvi upravo ovdje, gdje kuca duhovno i građansko srce Zagreba, zajedno s vama, koji svakodnevno prolazite ovim ulicama i koji se toliko puta zaustavljate pred slikom Majke Božje od kamenitih vrata, kako biste joj povjerili vaše obitelji, vaše radosti i križeve, vaše brige, osobne i društvene. U vašem sudjelovanju prepoznajem lice jednog živog naroda koji, unatoč mnogostrukim izazovima našega vremena, želi ostati ukorijenjen u evanđelju te poslušan djelovanju Duha Svetoga. Dolazim k vama kao izaslanik nasljednika apostola Petra, pape Lava XIV, koji je još prije nego što je bio pozvan u Petrovu službu izrazio želju da danas bude među vama. Ponizno sam ovdje kao hodočasnik koji želi zajedno s vama zahvaliti Bogu ljubavi koji se ne umara pohađati svoj narod u radosti i u kušnji. Danas po majčinskim rukama blažene djevice Marije želimo presvetom trojstvu povjeriti sadašnjost i budućnost ove nadbiskupije i ovoga grada, a s njima i cijele Hrvatske, vaše obitelji, mlade i starije, vaše pastire, vaše društvene odgovornosti, vaše nade i vaše nesigurnosti. Danas ovdje u Zagrebu, nastavio je prefekt dikasterija za biskupe, razmatramo čašćenu sliku Majke Božje od kamenitih vrata, ne kao neko jednostavno umjetničko djelo, nego kao znak jedne voljene prisutnosti. Smještena u prolazu drevnih vrata, tijekom stoljeća postala je utočište molitve, suza i zahvalnosti, mjesto tihih povjeravanja i nada koje su predane u dubini srca. Poznat nam je događaj koji je u temelju ove pobožnosti. U velikom požaru 1731. godine mnogo je toga bilo uništeno, ali je slika Gospe, kao što se u ostalom više puta i na različitim mjestima događalo tijekom povijesti crkve, pronađena netaknuta među pepelom, premda je čak i drveni okvir izgorio. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje prigodom proslave Dana državnosti 30. svibnja u crkvi Svetog Marka, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. U propovjedi je poručio da Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku, to je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor, život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Nadbiskup je nastavio: Hrvatska još uvijek živi iz svojih kršćanskih korijena. U mnogim domovima dan počinje znakom križa, rađaju se i krste djeca, poštuje se dan gospodnji, hodočasti se i čuva uspomena na svece, mučenike i žrtvu branitelja. Još uvijek se slijedi glas savjesti i njeguje potreba za poštenjem i pravednošću. No istodobno vidimo da je jedan dio korijena već u suhoj zemlji. Vjera je često više nasljeđe nego živo uvjerenje. Mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja. Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na ramenima. Tu se nadovezuje i kušnja gubitka moralne oštrine.

0: Zbog toga se u javnosti poštenje često proglašava naivnošću, a istina smetnjom. Umjesto da priznamo grijeh i prihvatimo obraćenje, tražimo opravdanja i izgovore. Umjesto istine često biramo mišljenja koja nam odgovaraju, umjesto pravednosti kompromis koji se isplati. Zagrebački je nadbiskup primijetio: rana koja nam prijeti jest sloboda bez duha. Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen. U ovoj su zemlji mnogi sveci i blaženici pokazali što znači birati život. Posebno sjaji lik blaženoga Alojzija Stepinca, koji nije birao život lagodnosti, nego istine. Nije birao sigurnost kompromisa, nego slobodu savjesti. Nije se prilagođavao duhu vremena, nego vjernosti Kristu. Stoga njegov lik nije samo spomen naše prošlosti, nego trajni ispit naše savjesti.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: U posljednjoj u nizu emisija utorkom, u kojima smo nastojali dublje ući u osnove biblijske duhovnosti, uz razmišljanja koja je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema današnjega razmišljanja jest Mojsijevo obraćanje.
1: U jezgri biblijske duhovnosti zacijelo je fenomen obraćenja. Želimo li ga istraživati, gotovo nezaobilazno dolazimo do specifičnoga trenutka Mojsijeva obraćenja, kada se iskusni izbavitelj naroda našao u Božjoj školi. Riječ je o odlomku u 34. poglavlju knjige Izlaska, koji možemo u pravom biblijskom smislu čitati pod naslovom Započni iznova. U središtu tog teksta nalazi se presudna velika objava Božjega milosrđa koja obilježava cijelo sveto pismo. Na vrhuncu svete gore odzvanja nova dubinska definicija svetog Božjeg imena Jahve. Sam gospodin progovara, najprije dva put izriče svoje biblijsko ime, a zatim niže blažena svojstva koja će postati formula i ponovit će se mnogo puta u svetopisamskim tekstovima, uključujući i one koji su teški i prijeteći. On je milosrdan, milostiv je, iskazuje naklonost, dugo ga je daha, bogat je privrženošću i pouzdanošću, to je njegova solidarnost i povezanost s nama, njegova vjernost i istinitost. Štoviše, revnost Božja, koja se kasnije dodatno iznosi kao njegovo ime, očito se sastoji baš u ovim svojstvima. Bog je revan u svom beskrajnom milosrđu. Pred takvom objavom stoji Mojsije u ključnom času svojega života.

Poštovani slušatelji Radio Vatikana, zahvalno se javljam iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u središtu Zagreba, svjestan da u zakladi čuvamo uspomenu na sve ono Božije u životu djevojčice koja je stradala kao izravna žrtva velikog zagrebačkog potresa i da smo postali jedna od veza domovinske s iseljenom Hrvatskom. Hvala vam na svemu što činite za nas. I ovaj put, suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, ostvarujemo na temi obraćenja kao jednoj od osnova biblijske duhovnosti.

Mojsije je u visinama Božje gore po Božjem nalogu, koji ovaj put izričito traži da on bude posve sam. To je Mojsijeva korizma, jer za razliku od prvi put, sada je 40 dana u postu. Tu ga Gospodin pohađa u oblaku, koji je u Bibliji znak tajstva i sve tamo od Noe upozorava na Božju prisutnost. Povijest je poznata. Izišavši iz kuće ropstva, prešli su Crveno more i došli do Sinaja, gdje s Bogom sklapaju savez. Kad se Mojsije dugo zadržao u razgovoru s Bogom na vrh gore, prave si tele saliveno od kovine i klanjaju mu se, tek što su bili svojom voljom Bogu rekli da, pa će biti žestoko kažnjeni. Mojsija potom Bog još jednom zove k sebi. Za Mojsija je jasno, pa to je nova, intenzivno produbljena objava Božjega imena. Prvi put čuo je, ja sam koji jesam, bit ću tko god da ću biti, u gorućem grmu ili na vrhuncu planine s gromovima i munjama, u blagom lahoru ili u oluji, u stupu od ognja ili u gustoj tami. Bijaše to objava Božje uzvišenosti, potpune slobode i budućnosti, a sada mu Bog otkriva svoje srce, milosnu nutrinu svojega božanstva, sličnu majčinskoj utrobi koja dijete štiti, hrani ga, daje mu da raste. Dapače, u prethodnom razgovoru s Bogom već je Mojsije čuo s istom formulacijom kao prvi put kako ga Gospodin vodi od onoga izvanjskoga u duhovnu milosrdnu nutrinu. Već tada nanovo je definirao sveto ime Jahve govoreći milostiv sam kome sam milostiv, smilovat ću se kome ću se smilovati.

a sada mu Bog objavljuje da čuva svoju privrženost tisućama naraštaja, da se brine za onu krivnju koju su na sebe navukli roditelji, pa onda i nedužnu djecu opterećuju time. Vjerojatno se srž i osnova milosrđa razjašnjava baš u ključnoj najavi da Bog nosi, što u biblijskom jeziku znači oprašta, cjelinu čovjekove grešnosti. Opisana je trostruko, kao krivnja, kao prijestup protiv svetoga zakona i napokon kao grijeh, promašaj i pogrešan potez. Kad pak čitamo da Bog odnosi, oduzima grijeh, odmah razumijemo odakle Ivanu Krstitelju osnovica da prepozna jaganjca Božjega. Za naše oslobođenje od zlokobnog tereta grijeha traži se Božja moć, samo On može odnijeti grijeh svijeta. A gdje je tu Mojsijevo obraćenje? Pred nama je div junak koji je i protiv svoje volje pristao na silan pothvat koji mu Bog zadaje, pa ga je uz punu mjeru muke uspješno izveo. Doveo je narod do saveza s Bogom, a onda se sve srušilo. Prije novog susreta s Bogom nalazimo ga opet kao da je na početku. On moli, objavi mi svoje putove. Sam se je do toga doveo kad je razbio ploče saveza, što Gospodin izrijekom spominje. Uništio je osnovni dokument. Premda je u uspjeloj molitvi prije toga bio tražio da Bog smiri svoj božanski gnjev, sam se prepustio bijesu, da pače usuprot svemu biblijskom redu, kazna za one koji su se klanjali zlatnom teletu izvršena je po Mojsijevoj riječi.

Na takvoj pozadini jasne su nam restrikcije koje mu potom Bog najavljuje. Nema više susreta licem u lice. Mojsije se treba sakriti u jednu pukotinu u stijeni. Gospodin će ga svojom rukom prekriti kad bude pred Mojsijem prolazio, tako da ga Mojsije može vidjeti samo s leđa. Ova su ograničenja toliko jaka da ulaze i u umjetnost i u teološka promišljanja. Ali Božja silna pedagogija koja Mojsija vodi do obraćenja nadilazi nas. Sve su najavljene restrikcije, naime, izostavljene, nema ih. Gospodin se u svojoj dobroti spušta k Mojsiju, naznačujući tim teološkim silaženjem onaj vrhunac koji poznajemo iz Novoga Zavjeta, kad će se Mesija odreći svoje jednakosti s Bogom, ponizit će sama sebe. Obraćenje Mojsijevo vidi se u spremnoj istodobnoj adoraciji. Pred veličinom Božjega milosrđa on s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Glavni trajan plod Mojsijeva susreta s Bogom svakako su nove ploče saveza, ali u našem istraživanju biblijske duhovnosti osobito uočavamo Mojsijev silan korak naprijed od fasciniranosti Božjom slobodom, uzvišenošću i moći do unutarnje spoznaje Gospodinove sućuti i povezanosti s nama. Molitva koju iz svojega klanjanja upućuje Bogu pokazuje nam dokle sada Mojsije ide smjerno i odvažno. Gospodina koji je vidio štovanje zlatnoga teleta i odlučio neću više s vama ići. Mojsije moli, pođi. Suprotno svetoj pouci i zapovjedi da molimo budi volja tvoja, suprotno podložnoj molbi ponizne službenice gospodnje neka mi bude po tvojoj riječi. Mojsije, dodirnuvši tajnu Božjega milosrđa, traži evo od Boga da promijeni svoju volju. Mojsije se nesebično izlaže kao posrednik i zagovornik, svrstava se zajedno s narodom. Ako je on stekao milost u Božjim očima, neka Gospodin pođe sa svima njima. Vrhunac Mojsijeva obraćenja zacijelo se najviše vidi u njegovu iskrenom kajanju. Prije je njih optuživao i isticao, to je vaš grijeh, upozoravajući na grozotu klanjanja zlatnomu teletu. Sada Mojsije usrdno moli, oprosti nam naše grijehe, naše opačine. Toliko snažno i duboko prodire u Mojsijevu dušu objava Božjega milosrđa. Najmilije nam je kad čitamo čuveni izvještaj da je Mojsiju od ovog susreta s Bogom iz lica izbijala svjetlost. Obraćenje ima svoj vanjski znak. Blažen je to utjelovljen i trajan plod Božje objave, kad koža na njegovu licu zrači i isijava sjaj Božje ljubavi. Možemo si lako predočiti kako je to moglo biti, ako smo imali prilike susresti se primjerice sa svetom majkom Terezijom ili našim dragim slugom Božim, ocem Antom Gabrićem.

Bila je to posljednja u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: U posljednjoj u nizu emisija utorkom, u kojima smo nastojali dublje ući u osnove biblijske duhovnosti, uz razmišljanja koja je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema današnjega razmišljanja jest Mojsijevo obraćenje.
1: U jezgri biblijske duhovnosti zacijelo je fenomen obraćenja. Želimo li ga istraživati, gotovo nezaobilazno dolazimo do specifičnoga trenutka Mojsijeva obraćenja, kada se iskusni izbavitelj naroda našao u Božjoj školi. Riječ je o odlomku u 34. poglavlju knjige Izlaska, koji možemo u pravom biblijskom smislu čitati pod naslovom Započni iznova. U središtu tog teksta nalazi se presudna velika objava Božjega milosrđa koja obilježava cijelo sveto pismo. Na vrhuncu Svete gore odzvanja nova dubinska definicija svetog Božjeg imena Jahve. Sam Gospodin progovara, najprije dvaput izriče svoje biblijsko ime, a zatim niže blažena svojstva koja će postati formula i ponovit će se mnogo puta u svetopisamskim tekstovima, uključujući i one koji su teški i prijeteći. On je milosrdan, milostiv je, iskazuje naklonost, dugo ga je daha, bogat je privrženošću i pouzdanošću, to je njegova solidarnost i povezanost s nama, njegova vjernost i istinitost. Štoviše, revnost Božja, koja se kasnije dodatno iznosi kao njegovo ime, očito se sastoji baš u ovim svojstvima. Bog je revan u svom beskrajnom milosrđu. Pred takvom objavom stoji Mojsije u ključnom času svojega života.

Poštovani slušatelji Radio Vatikana, zahvalno se javljam iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u središtu Zagreba, svjestan da u zakladi čuvamo uspomenu na sve ono Božije u životu djevojčice koja je stradala kao izravna žrtva velikog zagrebačkog potresa i da smo postali jedna od veza domovinske s iseljenom Hrvatskom. Hvala vam na svemu što činite za nas. I ovaj put, suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, ostvarujemo na temi obraćenja kao jednoj od osnova biblijske duhovnosti.

Mojsije je u visinama Božje gore po Božjem nalogu, koji ovaj put izričito traži da on bude posve sam. To je Mojsijeva korizma, jer za razliku od prvi put, sada je 40 dana u postu. Tu ga Gospodin pohađa u oblaku, koji je u Bibliji znak otajstva i sve tamo od Noe upozorava na Božju prisutnost. Povijest je poznata. Izišavši iz kuće ropstva, prešli su Crveno more i došli do Sinaja, gdje s Bogom sklapaju savez. Kad se Mojsije dugo zadržao u razgovoru s Bogom na vrh gore, prave si tele saliveno od kovine i klanjaju mu se, tek što su bili svojom voljom Bogu rekli da, pa će biti žestoko kažnjeni. Mojsija potom Bog još jednom zove k sebi. Za Mojsija je jasno, pa to je nova, intenzivno produbljena objava Božjega imena. Prvi put čuo je, ja sam koji jesam, bit ću tko god da ću biti, u gorućem grmu ili na vrhuncu planine s gromovima i munjama, u blagom lahoru ili u oluji, u stupu od ognja ili u gustoj tami. Bijaše to objava Božje uzvišenosti, potpune slobode i budućnosti, a sada mu Bog otkriva svoje srce, milosnu nutrinu svojega božanstva, sličnu majčinskoj utrobi koja dijete štiti, hrani ga, daje mu da raste. Dapače, u prethodnom razgovoru s Bogom već je Mojsije čuo s istom formulacijom kao prvi put kako ga Gospodin vodi od onoga izvanjskoga u duhovnu milosrdnu nutrinu. Već tada nanovo je definirao sveto ime Jahve govoreći milostiv sam kome sam milostiv, smilovat ću se kome ću se smilovati.

a sada mu Bog objavljuje da čuva svoju privrženost tisućama naraštaja, da se brine za onu krivnju koju su na sebe navukli roditelji, pa onda i nedužnu djecu opterećuju time. Vjerojatno se srž i osnova milosrđa razjašnjava baš u ključnoj najavi da Bog nosi, što u biblijskom jeziku znači oprašta, cjelinu čovjekove grešnosti. Opisana je trostruko, kao krivnja, kao prijestup protiv svetoga zakona i napokon kao grijeh, promašaj i pogrešan potez. Kad pak čitamo da Bog odnosi, oduzima grijeh, odmah razumijemo odakle Ivanu Krstitelju osnovica da prepozna jaganjca Božjega. Za naše oslobođenje od zlokobnog tereta grijeha traži se Božja moć, samo On može odnijeti grijeh svijeta. A gdje je tu Mojsijevo obraćenje? Pred nama je div junak koji je i protiv svoje volje pristao na silan pothvat koji mu Bog zadaje, pa ga je uz punu mjeru muke uspješno izveo. Doveo je narod do saveza s Bogom, a onda se sve srušilo. Prije novog susreta s Bogom nalazimo ga opet kao da je na početku. On moli, objavi mi svoje putove. Sam se je do toga doveo kad je razbio ploče saveza, što gospodin izrijekom spominje. Uništio je osnovni dokument. Premda je u uspjeloj molitvi prije toga bio tražio da Bog smiri svoj božanski gnjev, sam se prepustio bijesu, da pače usuprot svemu biblijskom redu, kazna za one koji su se klanjali zlatnom teletu izvršena je po Mojsijevoj riječi.

Na takvoj pozadini jasne su nam restrikcije koje mu potom Bog najavljuje. Nema više susreta licem u lice. Mojsije se treba sakriti u jednu pukotinu u stijeni. Gospodin će ga svojom rukom prekriti kad bude pred Mojsijem prolazio, tako da ga Mojsije može vidjeti samo s leđa. Ova su ograničenja toliko jaka da ulaze i u umjetnost i u teološka promišljanja. Ali Božja silna pedagogija koja Mojsija vodi do obraćenja nadilazi nas. Sve su najavljene restrikcije, naime, izostavljene, nema ih. Gospodin se u svojoj dobroti spušta k Mojsiju, naznačujući tim teološkim silaženjem onaj vrhunac koji poznajemo iz Novoga Zavjeta, kad će se Mesija odreći svoje jednakosti s Bogom, ponizit će sama sebe. Obraćenje Mojsijevo vidi se u spremnoj istodobnoj adoraciji. Pred veličinom Božjega milosrđa on s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Glavni trajan plod Mojsijeva susreta s Bogom svakako su nove ploče saveza. Ali u našem istraživanju biblijske duhovnosti osobito uočavamo Mojsijev silan korak naprijed od fasciniranosti Božjom slobodom, uzvišenošću i moći do unutarnje spoznaje Gospodinove sućuti i povezanosti s nama. Molitva koju iz svojega klanjanja upućuje Bogu pokazuje nam dokle sada Mojsije ide smjerno i odvažno. Gospodina koji je vidio štovanje zlatnoga teleta i odlučio neću više s vama ići. Mojsije moli, pođi. Suprotno svetoj pouci i zapovjedi da molimo budi volja tvoja, suprotno podložnoj molbi ponizne službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Mojsije, dodirnuvši tajnu Božjega milosrđa, traži evo od Boga da promijeni svoju volju.

Mojsije se nesebično izlaže kao posrednik i zagovornik, svrstava se zajedno s narodom. Ako je on stekao milost u Božjim očima, neka Gospodin pođe sa svima njima. Vrhunac Mojsijeva obraćanja zacijelo se najviše vidi u njegovu iskrenom kajanju. Prije je njih optuživao i isticao, to je vaš grijeh, upozoravajući na grozotu klanjanja zlatnomu teletu. Sada Mojsije usrdno moli, oprosti nam naše grijehe, naše opačine. Toliko snažno i duboko prodire u Mojsijevu dušu objava Božjega milosrđa. Najmilije nam je kad čitamo čuveni izvještaj da je Mojsiju od ovog susreta s Bogom iz lica izbijala svjetlost. Obraćenje ima svoj vanjski znak. Blažen je to utjelovljen i trajan plod Božje objave, kad koža na njegovu licu zrači i isijava sjaj Božje ljubavi. Možemo si lako predočiti kako je to moglo biti, ako smo imali prilike susresti se primjerice sa svetom majkom Terezijom ili našim dragim slugom Božim, ocem Antom Gabrićem.

Bila je to posljednja u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.